ni inuan nyariang atua ye balau nga bantiang barumah smilu batu nga nindiang kliliang kuliang nga kubu samyang.